penise. Ibe shire lwade ene nyina. Ye ye wo ye numi. Ibe shire lwade ene nyina. Mekire shire lwade.

fio fon so afre won fiura. Da ye nyina de wadi nyankopo asem. Asem wa tumi ni ahodin wom. Asem wa no namu sen kante ni fanu. Asem wa eye nkwa ene honhom. Asem wa wamaso esini ni di. E Kenya ye ho hye ye ho kwa pye ye njidie.

0: sika bi srawo enye no amemene feso enye no ebiere biara so na enye no anye nie kwa so fagidie ye sadie yi na media me ka de bia se sene ene wan hunu a ochina bi ebe ba obe hunu esunsun so aso wa tome ni me manfo se won se ye na wo kum ye etina wo su pages
1: asempa fm
0: se bade mi sikye mama sui

utu mi adie nyina ye wasam se nia utu mi ye ma eburu nia yesusuo anase yebisa

0: nyina emwa kesia wasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado.

Adehye mmamu nyina hane makwa bamra sempa 94.7 FM so eneso odomfo no ede adom ye kita hunsabu so me nakan ye toso edu enso afimpinu ene edu no nsia emu ene yatiesie no efiada boja ye enefie etise wutie ye na your mind gun emu e haya sempa 94.7 FM so se yam no ne so ene wutie ye ne a ba bia wutie ye fribia ne ye womu ne se ene ebra so ye de ekosi se dwumadie ene e brewo na ensemu akoso ewo my gun emu na wotwe nyina demu enei so ne esie de wose ye de chop no so ne esi ne koso e free sabre kwopim se no nan ebebo no ene e ye free sabre kwopim se no nan ebebo ene ye ne wotena se ewo ekosi se dwumadie eso etu de ne se woba Facebook ana se ene YouTube ene ye stream e free YouTube no bo asempa 94.7 FM ye demu live ho wa dwentire obetumi adibi ato ho na enei se ye bisa se ye ka bi ma menka bi amamuo ye ka se wo kire wa dwen meme kire ma dwen sa amamuo no a ye 1992 constitution ye gina so se da bi ye enye soja amamuo ne pe e wo mayi mu ye mpese wo bi be ka bi na wo bi ntumi nka bi ka bi enka bi da bi enye no ene ye pe enu nti na ye nyina wo mayi gitu muo se ebre so a emfie nine biada Ghana adehye ye abodi mfie dum wotwe ekro na emrafa abatwo nhyehye ye ho watumi adiso obiada mfa kokromotie nkotwo sante nkotwo aba na nipa wopese wodi wani mu se ye mrahye badwadwa nipa wopese o lead wo constituency ho no se wo member of parliament no watwo aba man se ye the whole Ghana so se o my Ghana mu nipa wopese wo tena so se mampani so no na nso wakotwo aba na wayi nipa kro na kwan ya ye fa so to aba e wo mayi mu se ye senka ye fa kokromotie ne nkɔ kyerɛ se me pa somasi ana se me pa obentene se oni oman ne so enka kokromotie no se ye kase wo ye Ghana ni de hye we are citizen of this country ya your responsibility ya as a citizen bi ya na wose wo ye it is our responsibility ni bi ne say so what the 18 years and above na say your electoral commission won she say here wose ye diso akwatwro wudin wo abato onwuma wo kita hyen so de ye de to aba na wadwin mu da ho no mo fan a yesi brisho say ye kwoto aba wutumi kwoto na no no wo kwa nka won se wo bi ma taku ana se simpo ansa wakotu waba enso sa wushe neni ya kwa so e wame imua ye betu waba nebedru wane nipe bitu mitinasi ya ne kwa buwe nyumrebe senu numu ya ye jin na pomwono huko bisa nuwa si ya ame chaini odisi kabeba na meko wakotu waba enchi ya simbisa ne ye bisa ewe free no nine ekro jumedia ye debre womu nese democracy no is it for sale ya ton dada feni ya beton wanasi ye guso ton kabi mami kabi ya memuo no ya ton ye guso ton anasa ya ichese die ni ye ye kabi mami kabi ya memuo because se no ni ye se ya jia tumu wo meyi mu ye se chese amemuo yi ye kosuo nyinada no ye mpemu bia ne ye pe ne Ghana ya jia tumu any democracy no a comes with a responsibility here was a Ghana nibia edison eti edu honom na akoto aba na afedi ya wose ya ma wuska na nkoto aba na wukokoto aba kwaji obi sika di na fe bedu honom na nipa kroso obete ne ka wawe nkoko ma nke ni ebe da nkoko ama watumi anya bi ni ani ese ebe ye nkoko nkete nkete se ebe ya kese no wawe nkoko ma nyina na ese wase ne ma eti abusuya ne ewo mu a ne se ende ye si adwa si e ka kro se bono nine na ye sode soa ya di ani be chemu e wo chakra de ye bisa se kabi mami kabi amemwo mpempenso a ye dru wo beton se wudi kokromoti wo beton kokromoti wo beton kabi mami kabi amemwo de beto pampa so aton wa na se de na abeyo no abushia ne wo se si hu adwa anwumre na ansa na ye be kota krade no abushia interviews ba kumye ni so e wo se koso unim se nra mayi mra hye badwam dom kuma e wo mra hye badwam se mhm ye ntena se ye nyin ni se sabri ya ye wo mu ye hia tribunals bi bi em se ye wo yo meya senie ye wo ye traditional courts no e wo hono mo a ye san e ka se ye hia den mrahye badwam akinyedi akọ ho a eso ne wo mu a ne se majority leader se mo a wo de atu
dwa wo se emra na o magye atum wo se duru ba bi na se sinto bi wo mu mfonso wo mu a ye shemra wo mayi mu a yetumi ya amendment se wo mra nu eti se ko drum pempenso bi na ne wo behu ne se da bi emra na o hye ye no tokro da ha e wo se se nka di wo etu ha se ya bibia ni ho no mu esi wo kwan so obeka se yemra no ye besa de akomra hye bedwam ye beye nsakira ye wo mra no bibia ni ho no mu esi wo kwan eti se ye cso snow se ye nura se tisi for what wo de tisi for kra de onko mu de ne se se enne ye ni abre se ye pese ye constitution ye de ye adwuma no ye ye nsakira ye wo mu ye review the 1992 constitution ni eguso ye hu adwuma ke hu nsan ko hia se eniema bi sei na ye de namu ka bibia betumi apie after the constitutional review no ye wie adwuma e wo se koso eti se utie omo omo de akom se o abotala eso panimfo se ye hyemra na se sintobe mu a ye sakira mu ye eti abusua enne nkomo twetwe ye de befri san sem no mu aba ye de befri mu aba and so echi enra abaya Camilla lasa so afi ye so onko dem and then sem no ye brisha eso sem ni bi o no mo a e wo se etumi boni tawtawtaw ma wansa na no nan no etumi abo me da production team no ase Dominic Kisi ebo akwa kwutum Jackson o same team wa Ben Digazi and a Joe etechi mai ne kwabna sante and Philip o sebo so ebo michi do me din e de akwi abo achi wa ya from ABY Major.